0: Rodelian och Klarant Lärberg. Och i lektoj, mobilrökt, kurlavenshäll.fo eller telefon 35 45 30. Vänshäll bidrar.
1: Fra gulleglokken til tykken og omvokserskift av vindøy og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, og ikke møte og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.